Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

En dag vil den stormande vinter deg nå, og da vart det vel dødsdagen din. Da kviler jeg lunt og har snøkåpa på til vår sola stryker mitt kinn, hørte vi. Å være menneske jo å leve som en blomst. Du har din vår, du har din sommer, du har en høst og en vinter, og så en dag livet over. Og da det jo det så det fantastiske at Jesus Kristus har gitt oss et levende håp, et håp om en framtid, et håp om en evighet, et håp om en himmel, et håp om et liv bak døden. Og nå skal The Forbes Family få lov å synge om det, om stedet hvor de aller nydeligste blomstrene vil blomstre. Der det ingen rose som dør, der det ingen blomstre som visner, der blomstrer de alle sammen.

Mitt navn er Runar Andersen, og troen min, den er viktig for meg, fordi at jeg tror at som menneske så har vi en evighetsverdi. Jeg tror at det er en hensikt med livet vårt, at det er en hensikt med hvordan vi lever livet vårt, og jeg tror at det er en dypere mening enn bare skulle leve her og nå. Livet med Gud, det er et evighetsperspektiv. Gud, han har en plan for alle mennesker, og jeg tror at Guds plan for oss, det er den beste planen som finnes, og det beste livet som vi kan leve.

Hymnologen Lars Ånestad sier et sted om salmen «Vår Gud han så fast en borg». Både for de tyske kristne, men også for alle oss andre, er dette den egentlige Luthersalmen. Det er den mest berømte, den mest utbredte og den best kjente av alle Martin Luthers salmer. Dette er hans heltesalme, salmenes salme.

Vi tar med en sang til da, med den amerikanske familiegruppa familien Brun, eller The Browns, så det heter på engelsk. Og ikke så all verden vi har å si om dem. De kjøpte en stor eiendom og restaurerte et 100 år gammelt hus I 2015, og har reist en del andre hus der. Og du turist I USA og skulle komme

0: høre der du er.
1: God fredag til deg. Snart det helg. Vi skal ta med oss en ladestasjon. Vi skal ta med oss et trostrøssel. Og nå får vi I alt med David André Østby.

0: der du er.
1: God fredag til deg, og snart god helg. Vi skal starte med velsignelsen, og det Sveinung Hølmebakk som er løst deg.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre, dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Dette meg kommer Ari Lovahl, og så ønsker deg en god fredag og en strålende helg.

Du er lyttet til Radio Sunnmøre dine timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Dette meg kommer Ari Lovahl, og så ønsker jeg en god fredag og en strålende helg.

Ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Det kan være vondt å måtte se på disse bildene en gang til. Du vil jo helst glemme dem. Men samtidig er det godt å få gå den turen sammen med Jesus og se han fjerne det ene bildet etter det andre. En flott illustrasjon på tilgivelse.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.